0: के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
0: बस यही पूछो वाई रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI
0: आपका साइबर रक्षक।
3: ইয়ান আকাশ বাণী চূড়া সাসুলতারি গিটরং বামাকানি সময় ধনা সিমা আন্ধল সাংমা আর টুর্নামেন্ট সাংমা নিগিটরং খোকনা সুনামাত গেন স্খাং পাহোছে রাসিমানে আন্ধল সাংমা নিগিটরং কো গামাতাং এঙা গিতনি কথা বিচুং রহরা ওঙেঙা আগানাক নাথো রেরে আর মঙ্গপন গিতরং এঙা সিনথিয়া বাবা নকনা

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: দৰাজমনা বেটা ফিল্ম গীত কৌ গামাত আৰু ইয়ান অনুৰাধা পাটোৱাল আৰু উদিত নাৰায়ণৰ গপ্পা গীত ওৱা